0: ikarabu tane kuchi tane chepche korok agotimo telili agotimo ngalole kuchepche ngalekki kutendi ngalekki tarek paka ngule lwa nipa chito agotimo wedi kwendi ulanyi kwendi ulanyi dige tigere ngosuko ni igere ne wile chepche kiti kakletake agotu yushe agotu chepche kano mtongo mbega agotu mbinsane kwe arabu tatu yushe taman kwa ye kampuni itia ni kolene kagi gilga kwa kaangwa kipyo kutu toso wa kiki kitu kwa kia ya mu kwa kwa ngutik kwa wata kwa musibi na kima uko kwa ngipyo kwa lagi kagi kwa kite cheki yetu limpa tanga kwa itaka wata kwa itkenya kwa lukwa liyan kwa wangwa tefki ni uno kwa tanga so amungi ya kwa tefri kwa kwa taban lege bi abo yobi batanda kwa mjiro kwa itaka mwuri kwa kwa ngipyo kwa nika iti ndano kwa kwenye uti mgongo yukando ujata tuku ndugo mi este nchangwa kabwa ageweza ni mgongo ena mani nugo mi kia iwa isheni unane neme ne tabani agita wafi samani kutoroka wefi wakabago kie kewe kinjo wakogwa ama chwa nyanyi nalega uchumi nage chek ni nyon niki geserekte na kaka kawe nguwe ngolo alegele nyuku tori sivigi mweni isti kaso kono ni kuko kutore ti million kip kawegi jiji kawegi kongwe nandi ya munga kwa nam kapisa akuki ni kawegi nandi kito makitika kwa nam nengi na tele uno lakini kangra awe chepa lungu ama alke kandoi kato me kwa mingare kutike kwa mga mingi kandoi kwa mga mingi kandoi kuko imewe chepa kawaita mungu kwa kakume kandoi mbet kondusi engila kona ngo ngalala pasta yat kando inde ago kiragacha ago mwalimu ago kirwo inde matko go ger konda en ndage lo wendi go go mwal dage to koma go bai bai ti ago mai bu kura ise ke chanin ne ko gutulun chola ke risto ba gi ngala risto ba ma to ga sina risto ani ko go mwa bulle ago tane ko kya min tawe ingurinyu lakini tem go mwa ti go lo ge min tawe ngango min tawe ma tini ni ngi Jadi berani kita kukuh, memutus itu dia pasti. Dia pasti dia cageng. Sebenarnya mungkin ini geng, tori itu tori. Aku macam itu garu yang ini geng. Raya itu garabi ni kau lihat tiga kukuh, tiga kukuh. Aku macam logo. Kenapa gini? Kau biar gini garar. Iko ni tu tu setiap di kajur itu tu. Jemit tu garje, jemit tu gorak, nampet tu sih. Ugi gilge. Katares oh katiba man ongi ngiwe tuli ya mitugu jote jo abaiba kapisa kana kasion kolongu kapisa bwa telele ni lugo tvi ngane ya kapinge to mogle kitumba irai ni rafate ta nyale akave ke nan abaiba ipaga na lugo si bi tugu kemeke ndabu jo moy gongo ya ma mwaji gongo ipi jo mi ke bi oso ngi bo isi ke kimi ke kimi lenga matinge ku sambili sike ku kanzuri kama itu ba mai sambili Mata mwaji gendu kwa engil gila mwalimu agatangine uri pabrosa engil gila wala kongoi apika bota bota chwae kati kenguru kwa mutu kwa bandori kongoi no
1: kongoi missing kongoi missing engineer Kevin nebole motit engineer Kevin
2: engineer Kevin nebole motit
3: Jamga, kila le jiji ni mwagee ni kwa sabi kulimuwa mbano wa mbiani kwa itapeka inizye buwa na buruza kime ni kwa ta oreta wa mbiani makutano kwa ta oreta wa fra ilki so mwagee ni kukara ni kwa ta agarika kapta kwa mwagee ni mwagee ni mpogezi kwa mwagee ni mwagee ni mwagee

0: Sara chomiet kabisa. The letter in a moy superstar bwana acting out in mwele Sara chomiet. Yes, and not about you to Gimbuzi, Leni Pongez, not an Ugurin in Alfred, Halenini Santa Sana, Mamma, not an Ugurin Esther. Chota njiga wanyo utiljige tiketi ni otana kwa ljige mbuzi na wa 20,000. Inore nato nesida ya kabisa. Nguni mwani ilinja wano bide gansi itongo wabwana ya tatu laine nato riba conference. Wanyo ya tatu kwa raga biberta nato nindibo simo iti indiru tali. So yesi kichita yenge biberta aga tukuli chutu aso bitke birtuwa ni gansi itki bagenge. Mwani ilinja wano bide gansi itongo yenu saa ishe juta nisaa iti mutak daigo shakyo tataman. Hello tachifem.
1: Hello charwenyu tachifem alu.
0: Hello.
1: Iyo bro baba.
0: Apa ibe kabisa iyo mune anye.
2: I'm out here.
0: Oh, Mr. Ketepa mwenyewe. Ya mwenye wa Mr. Ketepa. Yo, ki kwenyo. Yes. Aha. Yes. Yes. Kongwe kabisa. Asante sa. Hey. Kugwe mising Mr. Ketepa mwenyewe. Asante sana. Wakile kwa rabi kiyoti yengewe metano teribo conference. Michi chitanege ugure malingumu. Karibu sana. Hello. Wale ngo sege radio. Togo sege nilimba radio buwana. Yoni michi ni conference yep chitsi mwete. Amungi chokta itukul kibagenge. Kabesa yen gasit kasit. Kibire gasit tukul kibagenge. Brenda chie chingi rengete. Chamge. Yes, Cheche.
3: Bye bye.
0: Yeah, Mune.
3: Yes.
0: Jam,
4: Rhino
0: Kabum. Sawa.
1: kongoi.
0: Asante sana chepo choge no limba maji moto kongoi missing. Chosi aboyote no limba kap kere kucho.
1: Teride chafuno teride.
0: Acha mege ya mune chosi ya.
1: Wale wale wakutu kuru mwara maane bizi.
0: Oh eh abu buji nagasi isi yo.
1: Aho yo yo maane bizi mwa bizi.
0: Ehe.
1: Awe ri ri de um nyo sibi um nyi ndo baba ni live za.
0: Aha.
1: Baba bi jo ver kwa ran jo mi butu ni to go bote na nyo. Aba do bare kwa ne do re we ni ore tare bare ba do. Ba do be ni wa ji bu nyo ger de tejin wa sta dal. Oh. Se tejin wer yo.
0: A chi cha we to ma we ji bu nyo ga besa. Mo ai ta na ni nye.
1: Ko ji. E di za za. Du mu je. Baya baya liam na ku te ta bi we ji ni ngura ipande ke ngura.
0: Oh, bu ta ti bande.
1: Ba le ku bi ga di. Ayi ni kunene kurai baande ke ngura ni ba bi.
0: Sawa.
1: Ni bar pere ga di.
0: Mhm.
1: Eh na ne ni ga di ta bi ku we ri go bar na ba mu ta na ba ku ku la ga na ba bo ta la li ya te te.
0: Ni limbo gab kire gucho lagini mita na Kuru County agere chita gane mita nende ruta na gine nata nene bo limbo kwa noin kimeto. Good morning.
1: Good morning sir. Yes.
0: Ye mune kimeto
1: acha mge kwa na kukwa ni gale maa yatu si chaya yatu
0: kwa ni kotoro kuchabuni na tabona asko kenyo ugo geleo maa ira
1: ma 16 ma wane wane tu wana tu wana isku rumba
0: o 16 shillings si
1: Ini kamu wajah jadi guru enggak? Jadi saya rap guru.
0: Eh.
1: Igun kau kau yang guru mana? Ima je saya ini apa pesa?
0: Kau leca yang anda ni bonus ni.
1: Si.
0: Ter bonus according to factories.
1: Tujuh performance ini tu nih kalau aku so production nalega de depan ada tu boleh tinik.
0: Eh.
1: Agi rip tengah lagi aku. Yes.
0: Yes.
1: Aku beli korang nak pakai, kemudian sekitar tahun tu, saya start up kurs. It all the factors.

0: Kwa hivyo asante sana Mheshimiwa Rais. Pia Rais tunakushukuru, umependa sana hawa watu wa Taita Taveta. Sijaona Rais ambaye kwa wiki moja amekuja Taita Taveta kwa siku nne.
1: Touch FM tugeta ko lenchin
2: mi egigorata galandu kiboto asan joho aksalim buria agoga meje gole paisione kichopo pandata ko testae enkiberwe tukul chopo emoni ma gi taban age tukul en counties chimite enkemeta kenya lagailo sije president William Ruto akuma gole bendi ko gajne boroindo no bokonom emoni enge boroindo no bo tamid no bo ayenge
0: boma kwa boma mtaa kwa mtaa. Sisi wote ni watu wa William Samoei na wajue watu wa pwani siku hizi ni wajanja, watu wa pwani siku hizi ni werevu. Tunaona Mheshimiwa Rais ukijenga stadium Elgeyo Marakwet unajenga Voi, ukijenga soko Kisumu unajenga Kilifi. Sisi tumesema kama ni Roma, kama ni Mbaa, ametuheshimisha tutamheshimisha, ametuenua tutamuenua. Nataka nikuhakikishie Rais, Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie hapa Taita Taveta kila mtu yuko katika kundi la tu. Matate munasemaje? Matate munasemaje?
1: Mwabariki. Touch FM. Tugeta ko lenchin.
2: Enge la sala tage ko tetat guru teje president Ruto county nabo Mombasa. Enge te don paisen ke bo bandap tai, ke bo ordinege age kwenu tabala ke ole en county nabo tabetam. Ogo ya te ordinege a projects itu estimate in ke berata ki ago baise in ya kasrata ki ko jupto alage ngando engalalu te ke coba ngando ke mite engu pensani
3: na wale wa roho chafu wasikie kutoka kwangu. Mwenye kujenga mzima tu ni William Ruto. Wacheni zenu fitina, wacheni zenu za roho chafu. Si wale watu wananijaribu kunikejeli, wale watakutana na mimi. Wale watu baada ya rais wa pili, si tumekuwa na rais wa nne, mzima ilijengwa. Sasa kelele wananipatia ni kelele ya nini? Na mwenye kuahidi ya kwamba nitajenga mzima ni mimi, si wao. Nyinyi shughulikeni na ile nyinyi mliahidi wananchi. Ile mimi niliahidi wananchi, mimi najua vile nitatekeleza. Na wenye kuniuliza sio nyinyi, wenye kuniuliza ni hawa wananchi.
1: Touch FM to get up Colinchin
2: kamu haga jaga lagi ngandu ike kole bendi korobe utende benet no ba president William Ruto eng tamen no ba eng ole eng maet kole ko goichi jek baisho ne kebo pandap thai kit ne kitong bugere jek ko ngete historia no ba gonyor kat kan ete timet no ba emet ap Kenya.
4: Unajua kwamba kuna wale wengine ambao mambo yao ni kuzungumza panganga. Sisi wa pwani, Mheshimiwa Rais, tuna akili timamu katika tutam yako.
5: Kila mmoja tutamtoa katika nyumba ili tuweze kupiga kura, tusiregee pale tulipokuwa tuende mbele.
6: Watu wa pwani siku hizi ni wajanja. Ametuheshimisha, tutamheshimisha. Ametuenua, tutamuenua.
7: Kuje mvua, kuje jua, rais ambaye tutamregesha mamlakani, William Samoei Ruto.
1: Touch FM to get up Colinchin.
2: Project 3 billion sabini enge county nabo Mombasa jeta tata golomda president William Ruto kwendi go go helgin en county no tagi ole chotagi ko chobatik set morat nege kan naptae tno tno estimate etik set nabo korik chobo konyai sete ole nitagi go bai bai yet nege go men mingi chobo county no tabo Mombasa.
8: Aweze kuhakikisha kwamba swala la

0: Atinya kamangun tali bebe kasani nungwe tukul lemi sai tesokol ne bagas karin jisu bi ko logo bi kabe me tengno kin dogo ngete ta chafem ne bu akwan ende tezekel asaram ka golum da president William Ruto te xeta kore kirwe kip somani ne keng suguli ta ba suguli notane ki nete ka nete ki notane ba shan su TTC college enge ko ne ngate ngatu sing notane ba kisauni enge kaunti ne ba Mombasa notane ba koraba ishekte sabe ne ki bendi ke ba ishe silingi ishe milioni ishe ke pagola enge tip te mangmu ta ku bendi ko menye kip somani ne ke itei pagola kate sa kole ko ko taban kora serkali silingi ishe ke bilioni ta kenge kenu iso gole enge kaunti ne ba Mombasa sike ba ishe ke teje suguli ishe ka ba suguli ishe sike teje kore kyo to keru e kip somani ne ke enge suguli ishe kyo to kebo kwen aga kyo to kebo para ken kaunti ino to pa Mombasa kumugula
1: leo tunakuja kuanzisha hostels ya vijana wetu wa limu wa hapa chanzu. Hapa tumewapatia milioni 225. Hii hostel tunajenga hapa ya gorofa 7. Vijana 600 watakuwa na makazi hapa, wataishi hapa ndani. Na nimeambia huyu contractor nataka miezi 8 hii kitu hiyo imekamilika nikuje ni handover, au majamaa wa Chanzu wanataka kuendelea na maisha yao bwana. Tunaelewana? Na sio hapa Chanzu peke yake. Pale university, KMTC, TVET zingine za hapa hapa Mombasa tumesema vijana 4,000 hapa Mombasa wa TVET, wa university, wa KMTC tunawajengea hostels na tumeweka pesa ya serikali 1.9 billion kufanya hii kazi ya hostels ya vijana wetu.
0: Pedu tagenge angolumda serikali taune taba komasta noto gani kiune mwani ken kaunti na Lamu ugago mange kandwe ka abdini tab islam en kaunti na ba Uasin Gishu ago laste tutio noto gani mwait kule wendi noto kutaruti oleo mising en kakimite tab uchumi na ba emoni kungalali engana sene ba Eldorete kondro jina Abubakar Bini kusama kambu ni noto kukere kule kwa jibara indo netai mengi kab Lamu konyuru nekel chin para inu ekchi baba ishio nige enge kambu ni noto kiune mwani
2: kupongeza serikali yetu pamoja na mwekezaji Dangote kwa kututwekea mradi wa trillion 2.2. Hii ni mradi mkubwa katika bara Afrika, haujatokea mradi mkubwa huu, na kuamini kama kisiwa cha Lamu ndicho ambacho kimepata bahati kama hii.
3: Hizi hii hata zimefanya kazi ingine, hiyo anatosha sisi, kwani hiyo ndio kazi kikubwa sana ambayo dunia yote natafuta.